Ados proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijen docekala. Vas vsakem dneve življenja radio pula.